ya pudi empa ka se ke ka mamela mosadi mo go kile ka kereke muruti bona le te le mosadi wa ha ke khuta mo sebeti tsa tilele ka fumana a ena le monna ye mo ka hopola seo mmele moruti ba ne mampolela so ha ba ne ba re